0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Bheith ag Celine Dion sa rang. Tá fí Seán ar líne anois díag dousa agus ag spríl an anocht leanúna i báras. Beg Celine ag dulcan státe ón tríú lás fethe an mí seo go dtí an seachtú lá déag mí deirefor agus a rís i mí bealtana fethe fethe seacht. Is mi sé Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM, modern day Downig ó seach go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Colleen Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Derek Toth le Emily in Paris. Tarei seacht bliain agus sé séúr tá scanáíocht Creek na hanis ar an cean déirnach. Tá séúir seacht Emily in Paris le bheith ar Netflix ón ceharú lás fethe mí na nulig.
3: Is mi sé Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM, maidin dé danig ó seacht go dia de.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Veig Celine Dion Sarang. Tá fí Seán Aerlína inis díag dousa agus ag spríl an lucht lanúna I Báras. Veig Celine ag dulchan státe ón tríú lás fethe an mí seo go dtí an 17 déag mí deirefór agus a rís I mí bealtaine fethe fethe seach.
3: Is mi sé Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM modern dé danig ó seach go dia de.
0: Cork's Hit Music.
4: Red FM.